wena e reng ha o hlapa madiba o ya nyolowe o bane ha o ka thewa o ka tsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya re ke tekele boetjwa lo makana modimo wa ka ya ntsengang adimile pethimelo wo yona ntsenyetswa jwalo dinkontsa ka yena ya ntsengang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka modimo mpa ya ka ya lebika ka ena ka nke woli ya mohau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kao fela ba ga ntatae ka kotlelwa ke lebo jalo ena ntate moruti ya o nkileng ga monnate o tlwa gore rengatsane tsa bo botshelela o dikela gore rengatsane tsa bo borobonga o nyolosa mono a nyolosa jwala yena jalo ka mmino o monnate mmino wa difela o theowa le wena jalo theowela gantle o rereng yena ya gona borraro a o sebeditseng tate moruti tswa ga o ile o phomola ntate wa ka o yentse wa gao mosebetsi ena ke nako ya o gege mathe go tlwa goreng yena ya borraro o dikela gantle go rereng yana ya gona ya botshelela ga e setse ka metsotso e metlhano o ke ka o sia jalo matsong a yena tlalefo wa ga mtutsi ke bua jalo ka letebele wa ga mosheng a santse a boka dikgomo ka go sepalangwang sa go lapeng mo o dutseng lona teng a mosebetsing wao ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa ga Bulane ke mshimane wa ka mono ka Qwading a Hasodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium moteng a ke busang a jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suodi suodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso tlasa leitlho le ntshotsho le boetele pele ba mogana taelo matsoso ga e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba go tlotlaeletseela borraro ke ntate a rona ka gona kgotsa pula nala ke mmantaga mmantaga ko ala pele kgwedi yona ke ya botshelela seremo ke sa ketetse pedi mašome

0: a hatelana phiphi ngwane yesu phiphi na a hatelana hodimo re ba ha o morena pesaleme ya mashime ya maneka metso emedi kgaolo ya leshime le motso o le monga moya waka o hlorelanga o nyorohetsenge ka hare ho nna o itshepele modimo ke satla o roka ke mmoloki wa ka le modimo wa ka mme moleleki a le dithabaneng ke ba ha o morena ganeso
1: ba ha
0: wa ha
1: wa ke
0: ho nna ha ba ya ga tlhola mo ga ba ha o morena
1: ntate mo go bo
0: ke mang tsinyana mo la ha ntse kwa no ngwana mme e mene ntate mo go bo.

la ho ha ke fika o seke wa nteleka wena le fika la ka ba ho morena ntatentsenya wa mosia ale ha ntate molo matala

matumwana ile ha fetu wa mutimo wa fetu ile polo tsa banna le basadi utla go tumiswa wa fela mutimo ma profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena o ke ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ntutu

0: ba bitse morena wa ka
1: ke ausi
0: e ausi mo
1: morena wa ke morena wa sisi ausi na tlega ausi ni sie nda tele wa khage me ma ke nda de thata ke mai tsano wa ka te
0: tu
1: le ke ya tsa ke fa sala ka bana na lady a ke mo te
0: ke bidao ya thabisa nna ke thabo fela nneso banna ya botswa ntate le boang gage banna ya botswa banna ntate le boang gage